Bio je to kvintet opus 62 Johana Evangelista Brandla u interpretaciji članova ansambla Kalamus. Sada se vraćamo kvartetima Antona Ferdinanda Tica u izvođenju kvarteta Hofmeister. Slušat ćete gudački kvartet u S-duru broj 3 i u A-duru broj 2.

Poštovani slušalci, bio je ovo odlomak završne scene iz opere Otelo Giuseppe Verdija koju smo predstavili u današnjoj emisiji. Odabrane odlomke slušali smo na snimku hora i orkestra Nacionalne opere iz Pariza kojima je dirigovao Myung Van Chung, a u glavnim ulogama bili su tenor Placido Domingo kao Otelo, sopran Cheryl Studer, Desdemona i Sergej Leiferkus kao Iago. Današnju emisiju za vas pripremili su Nikola Trikuš i Isidora Bovan i mi vas pozdravljamo do narednog susreta. Prijetan dan!

stvaralaštvo, svakodnevicu, ali i njihovu trajnu povezanost sa zemljom iz koje su potekli. Upravo su ljudi bili nit koja je povezivala veliki deo Veljkovog rada, od razgovora sa svetskim muzičkim zvezdama, preko glasova pesnika koje se čuvao od zaborava, do susreta sa našim ljudima na najudaljenijim tačkama planete. Iza njega zato ne ostaju samo tonski zapisi i putopisi, već i dragoceno svedočanstvo o ljudima, njihovom stvaralaštvu i vremenu ili vremenima u kojima su živjeli. Velibor Žujović sahranjen je juče na Novom Bežanijskom groblju. Brojni prijatelji, kolege i saradnici od njega će se oprostiti u utorak u 12 sati na komemorativnom skupu u Kamenoj sali Radio Beograda. Velibor Žujović, 1954. 2026.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: To je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, ovog sunčanog i izuzetno toplog subotnjeg prepodneva sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o predstavi galerije rađenoj po komadu Miloša Latinovića u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića, koja je nedavno odigrana na lokalitetu Felix Romulijana, debitantskom dugometražnom igranom filmu Tanje Brzaković, kao i nagrađivanoj knjizi Slobodni udarci Vladimira Vujovića. Slušamo segment jedne lične priče, ali i podsjećamo na razgovor o robotima, njihovim ograničenjima i mogućnostima. Emisiju počinjemo u dobrom ritmu. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: protagonisti u ovoj jednoj možda više, ali i u drugoj, dakle, kroz neku retrospekciju. Dakle, protagonisti su djeca, dakle, osobe u ranom dječjem uzrastu i tu se na neki način taj fantastični element sam nametnuo. Dakle, to nije bilo nešto što sam ja vještački inkorporirao u neku realističnu priču, već kao što to obično biva iz dječje perspektive koja je sva u imaginaciji, dakle, jedan da tako kažem, slobodoumni način tumačenja svijeta i pojava. Dakle, tu je jednostavno fantastika na neki način realitet za nekoga koji je u tom najranijem dječjem uzrastu, a suočen sa traumatičnim događajima i okolnostima. I tu mi uvijek pada na pamet Salman Rushdie, jeli, koji je isto jedan veliki pisac magijskog realizma, dakle, koji kada je objavio svoj najveći, najpoznatiji roman Djeca ponoći, na zapadu je, dakle, odmah taj roman proglašen magijskim realizmom, dok u Indiji, gdje je bio bestseller, tamo su ljudi to čitali kao potpunosti realističan roman. Dakle, postoji naravno i kulturološka, dakle, neka predispozicija za to kako će se određeni tekst tumačiti.
1: Da, i to se tiče zato što dosta, recimo, ovih priča iz konkretno ove zbirke su utemeljene, odnosno prepoznajemo neke konkretne lokalitete, prepoznajemo čak i ovaj ambijent u kome mi živimo. Pa sad se tu postavlja pitanje, jer kada se govori o magijskom realizmu, mi također govorimo o jednom određenom geografskom prostoru na kome je istorija i stvarnost toliko čudesni da zapravo ovo što sada kažete, magija, odnosno magijski elementi, nisu samo magijski, već su deo realiteta zapravo nekog prostora. Koliko u tom smislu, posebno u ovim pričama koje su konkretno lokalizovane, mi zapravo magiju shvatamo na mnogo realistički način, jer samo podneblje po sebi nam to omogućava?
0: Ne znam gdje sam to pročitao, ali kažu da je zapravo prvi pisac magijskog realizma bio naš autor, Miodrag Bulatović. Dakle, da je on neko ko je kod nas patentirao na neki način upravo takve motive u književnosti. I recimo njegova književnost je sva od takvih čudesa, ali opet je uvijek u funkciji, dakle, priče. Nikada to nije, ja nisam neko ko voli pisce koji su, to može se možda nazvati pirotehnikom, dakle, gdje je sve u stilu, u fantastičnoj rečenici koja izgleda kao nekakav vatromet. Dakle, iz rečenicu u rečenicu tu su fantastične metafore, fenomenalno dakle, korišćenje jezika, ali kao i svaki vatromet kada prođe, to nije neko iskustvo koje vas suštinski izmijeni. A za mene je čitanje književnost, dakle, upravo jedno takvo iskustvo. To je ono što u književnosti tražim i što pokušavam i da uradim kada sam pišem.

Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 30 minuta. Vreme sutra sunčano i toplo, vetar slab do umeren u prvom delu dana u Košavskom području, jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

Čuli smo još jednu kompoziciju sa albuma Perpetual Void. Bila je to numera The Love Unable to Give. Posle brojnih albuma u Queen

Slušali smo Black Cyclone i ovo je sad zadnja numera sa ovog albuma, nismo ih sve pustili. Ovo se zove This is the last one about you.

ponovo zalaska koplja zlatna pružena prema meni stoje. Usta će mi se, ma kada bilo, s tvojom sviralom zlatnom sliti. Ako je molbama odzvonilo, ja ću u polju smožden sniti. Proći ćeš ti u porfiru novom, odškrinuti mi nećeš zene. Daj da odahnem u svetu ovom i ljubim sjajni put kraj mene. Istrgni s dušom rđu i more i sosvjati u pokoj mene. Ti koja držiš kopno i more sred ruke tanke, nesvijene.